I da miksem stan an chasi gdais tu gatu po no nanisipo nanisiko po to ni tukska CJWE